0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, vjetra nema, tiho je. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 18, u Zenici 19, u Bijeljini i Prijedoru 20, u Doboju 21, u Trebinju 23, u Mostaru 24, u Neumu 25 stepeni. Najtoplija svjetska metropola, trenutno Peking sa 29 stepeni, u Tokiju je 28, u Atini 26, u Rimu i Njujorku 23, u Madridu 22, u Sidneju 21, u Torontu 19, u Beču 17, u Moskvi i Parizu 16, u Londonu 14, a u Štokholmu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano, najviša dnevna temperatura između 25 i 31, u Hercegovini do 37 stepeni. Vrijeme sutra, 2. septembar, srijeda, biće sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Četvrtak, 3. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno, ujutru ponegdje sa kišom, tokom dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini uglavnom sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 24 do 30, u Hercegovini do 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za petak, 4. septembar, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 13 do 19, u Hercegovini do 24, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: ponekad u 1 milibar duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 25, u Bijeljini i Doboju 26, u Prijedoru i Zenici 27, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 37 stepeni.
1: Yeah! Oča je bačena.
2: Come on,
1: Big Radio.

0: kredita. A Sarajevska Bosna zamijenit će Monako u grupi D Evrokupa za sezonu 2026-27 nakon što francuski klub nije ispunio uslove za učešće u takmičenju. Bosna će u narednoj sezoni imati jednogodišnje pravo učešća u Evrokupu i takmičit će se u grupi D zajedno sa Bahčešehirom, Balkanom iz Botevgrada, Manresom, Litkar Belisom, Paokom, Ulmom i Romom. Zvijezda bugarske košarkaške reprezentacije, najbolji igrač regularnog dijela sezone Euroligi, Aleksandar Vazenkov, odbio je ponudu za povratak u NBA ligu i ponudu Minnesota Timberwolvesa. Vazenkov je bio dio tima Sacramento Kingsa tokom sezone 2023-24, međutim bugarski as nije dobio dovoljno minuta na parketu da pokaže šta zna. Tako se vratio Olympiakos za koji je igrao od 2018. do 2020. Ovaj njegov potez se pokazao izuzetno uspješnim jer je na kraju ove sezone ostvario veliki san i ostvario titulu u Euroligi koja mu je izmicala posljednjih godina. Podsjetit ću, trofej je postao stvarnost nakon što su Bugarin i njegovi saigrači savladali Real Madrid sa 92-85. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 55, u Mostaru sa 66 i u Trebinju sa indeksom 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva zapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 28, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 29, u Zenici 30, u Trebinju 32, u Neumu 33, a u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana, postepeno razvedravanje u svim krajevima, u Hercegovini sunčano, vrijeme sutra, srijeda 2. septembar, sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: zvezdi i vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma. Indeks kvaliteta vazduha je dobar u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Tuzli, Sarajevu. Umjereno zagađen u Zenici, Mostaru, Trebinju. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar zapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Tuzli 28 stepeni, 29 je u Doboju, Bijeljini, Prijedoru, u Zenici 30, u Trebinju 32, u Neumu 33, u Mostaru 36 stepeni. Do kraja dana ostaje umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje i sunčane periode koje imamo. Sutra je srijeda, 2. septembar, sunčano uz postepeno oblačenje tokom dana. Poslije podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, moguća kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36. U četvrtak, 3. septembra, umjereno do pretežno oblačno, ujutru ponegdje sa kišom, tokom dana postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 24 do 30, u Hercegovini do 35. U petak, 4. septembra, pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 26 do 32, a u Hercegovini do 35 stepeni.
1: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo Nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: Bosna i Sarajeva zamijenit će Monako u grupi D Evrokupa za sezonu 2026-27 nakon što francuski klub nije ispunio uslove za učešće u takmičenju. Bosna će u narednoj sezoni imati jednogodišnje pravo učešća u Evrokupu, igraće u grupi D zajedno sa Bahče Šehirom, Balkanom iz Botevgrada, Manresom, Lijet Kabelisom, Paokom, Ulmom i Romom.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vjetar zapadni 1 metar u sekundi. U Sarajevu i Tuzli trenutno 28, 29 stepeni u Bijeljini, Doboju, Prijedoru, u Zenici je 30, u Trebinju 32, u Neumu 33, u Mostaru 36 stepeni. Pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost do kraja dana. Sutra, u srijedu 2. septembra, sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana, posle podne i tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Toliko za danas.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Borčevci. Usred sedmice čeka nas veliki premijer ligaški derbi. Naši crveno-plavi dočekuju starog rivala ekipu željezničara. Srijeda, 20 časova, svi na gradski, za borac i novu pobjedu.